Nyankopɔn ɛnni mu a abrabɔ no ɛnyɛ ohia no aberɛ nyinaa ɛhia no aberɛ nyinaa ɔnamɔ bi a yɛbɛtu bi a yame nni mu a ɛnyɛ ɛhia wo nyankopɔn agya yɛda kwa sɛ